Եթե փամը օնլայն է, արցանցով է, կամ դպագրված է, ուրեմն այդ ճիշտ պետք է լա։ Ցավոք սրդի շատեր, որոնք կհավատան ասոր, չեն հավատար այնինչ, որ Աստված կսե իրենց սրդերուն մասին։ Ինչ է Աստծո պատգամը։ Այդ փարի լուր է։ Հիսուս Քրիստոս մերավ խաչին վրա, որպեսի թուն գարենաս գյանք ունենալ անով, մեղքերու թողության համար։ Թուն Հիսուսը ունիս, ան կուպրգի չթե։ Արդյոք թուն կվստահի սիրեն, այն աստիճան, որ ոչ ոք կրնա սասանել քու վստահությունդ անոր հանդեպ։ Այստեղին կսկսի քու գյանքդ։ Եթե թուն չես հասած այս հանգրվանին, ուրեմն դագավին ոչ մեկ դեղ հասած չես։

պատճառով Հովանես շեշտեց Հիսուսը որպես Աստծո որդի։ Ան մարմին արած Աստված է։ Միագը, որ գրնա մեզ բրգել։ Եթե դու զինք չունես, ուրեմն միակ բանը, որ քեզ գարկել է անգե, քու կյանքիդ մեջ եղած մեղքն է, որ մեջ ես ուզեր հրաժարիլ։ Անգե չի հրաժարիլ, քեզի ետ պիտի բահե Աստծո մոդենալ է։ Հովանես երկու պատճառ ուներ այս նամակը գրելուն։ Դես Հովանն ու 20:30-31-ը։ Առաջին պատճառը ան գսե, երբ դուն հավատաս Աստծո որդին անվան, այդ փրկություն է։ Եվ երկրորդ՝ շարունակել վստահ լալ, թե կհավատաս Հիսուսի անվան, եւ այդ ապահովակրություն է։ Հավիտենական կյանքի այս ապահովակրությունը ունենալը քեզի վստահություն եւ համարձակություն պիտի դա, երբ դուն Աստծո հետ խոսիս։ Առաջին Հովանն ու 5:14։ Եթե դուն Աստծո հետ հաղորդակցության մեջ ես, կգալես անոր հետ, կուզես անոր կամ կգադարվի քու կյանքիդ մեջ, ապա դուն գրնաս որևէ բան խնդրել իր մեջ։ Դուն չես փորձեր ստիպել Աստծո բանը անել, որ ան չուզեր։ Աղոթքը Աստծո հետ գրիվ չէ, այդ կբարձրացնե մեր կամքը դեպի իրեն, ոչ թե փորձելով զինք համոզել, այլ իր կամքը իջեցնել մեզի։ Այս մեզի հիանալի վստահություն կուտա, որ ինք կլսե և պիտի պատասխանե։ Անգրնա լալ մեզի չդա ճիշտ մեր ուզածը, բայց մենք կրնանք վստահ լալ, որ ան մեզի հետ է։ Մենք ունինք երկնային հայրը, որ մեզ կսիրե, անգուզե մեզ օգնել։ Սակայն եթե մեր կյանքին մեջ մեղք մգա, կամ անձնասիրությամբ կաղոթենք, ան չի պատասխաներ մեր ուզածին պես։ Անոր մասին կասկածիլը կամ անոր աղաչելը պիտի խանգարեն քու խոսակցությունդ։ Բայց երբ մենք իրեն վստահինք, գրնանք վստահ լալ, որ ան կլսե մեր խնդրվածքը և պիտի պատասխանե մեր աղոթքին իր կամքին համաձայն։ Հիսուս Քրիստոսի վստահիլը նույնքան էական է քրիստոնեական կյանք մը ապրելու համար, որքան իր մե հավիտենական կյանք ստանալը։ Սիրելիներ, քրիստոնեությունը գոնք չէ, այդ անց է, դեր Հիսուս Քրիստոսը։ Եթե ունիս զինք, թուն ունիս փրկություն։ Զգուշ եղիր բոլոր այն բաներուն, որոնք քու և Հիսուսի միջև արգելք կլան։ Ինք զինքդ հերու պահե աշխարհի այն բաներեն, որոնք կշեղեն քու միտքդ և կկողնան քու ուշադրությունդ։ Աստված ինք զինք հայտնեց մեզի, անգուզե դուրս հանել խավարը մեր մեջեն, որպեսզի կարենանք ճանչնալ զինք և իր որդին դեր Հիսուս Քրիստոսը։ Ան մեզի կուտա իր հոգին, որպեսզի առաջնորդե մեզ Աստծո խոսքով։ Անոր խոսքը գտարնա մեր լույսը այս մութ խավարին մեջ։ Երբ ճիշտ հարաբերության մեջ ես Աստծո հետ, Աստված ինձի լույս է, Աստված ինձի սեր է և Աստված կյանք է։ Ամեն։